mozaik. I riba jo te nase bondi, ma ti ne kapish dosh. I riba jo, te riba jo, ne morish si pomoh. Kjere kada je more bilo vajk, spoda učke. Kjere kada je sretju noša vajko na isti,

ništa više. Listopad kiši, kao što znam, Zagrebom kiši, kroz kestenja, korak po mokrom lišću je blag, onom kom Zagrebom

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Hrvatski radio.

gleda, tu mi Zagreb zgleda, na ves nekak bliže. U Markovom turnju jutarna svetlost

Bože, svet je podelil, svakomu neka je dobroga dao. Drogi se Božek jako zmočil, pak je rekel, malo bi spal. Još Božek je oči ne sklopil, ili si prespal bar kratek čas, još je prav nit ne zadremal, da na jemput začuje glas. Bez zamere, Bogek moj dragi, znam da si truden i da bi spal. Kak dete tvoje, sam bi te pital, a meni, Bogek, kaj meni buš dal? Ja čovjek sam mali, dober i pošten, i to kaj mi daš, to si bom zel. Kakšni potok, zemljicu, trsek, moj dragi Bogek, to bi ja štel. Videl je Božek da čovjek je pošten, da srebra i zlata si on ne želi, nek zemlju i posel on išče, pak Božek njemu ovak veli. Još jedan imam komad zemlje, najlepši na svetu kaj zase sam zbral. V srcu ti vidim, čestici čovjek, ne bo mi krivo, bom ti ga dal. Lev koga najdeš, kak raj je lepi, med murom i dravom tam ti leži. Gde čuješ ptičju najlepšu popevku, Međimurje to je, tu doma buš ti. Srce ti dajem još i ovo, bodi svakomu čovjeku brat, bodi ponos svojega roda, Međimurec bodi, bodi Hrvat. Razmelje čovjek te novo Božje, suzu je spustil jer vesel je bil. Još denes tu orje, seja i kopa, svoje je lice pred nikim ne skril. Međimurci dragi, ne idite preveć v stranjski svet, budite doma, tu tak je lepo. Živeli Međimurci, jezero let.